0: na label nga Intel Asset isip paghatag o katarungan sa pagpatay. Sulod sa daghang katuigan, ang CTG o Communist Terrorist Group ug ang mga legal front organizations niini nagsupak sa ilang gitawag nga red tagging. Apan karon, sila mismo ang nagbuhat sa labing peligroso ug makamatay nga matang sa paglabel. Dili lang sila mutag, mupatay sila. Mao kini ang tinuod nga kinaiya sa spy tagging. Ug sa kasaysayan sa komunistang insurgency, ang spy tagging balik-balik nang nagsilbing sintensya sa kamatayon batok sa ordinaryong mga sibilyan. Ang pahayag sa New People's Army naglangkob og daghang akusasyon batok sa biktima. Apan wala kini maghatag og ebidensya. Wala kini nagngalan og mga saksi. Wala usab kini nagpakita nga nagsunod sa bisan unsang giila nga sukdanan sa hustisya. Hinoon, ilang gigamit ang gitawag nga People's Court. Usa ka kawalingong mekanismo nga walay legal nga otoridad ubos sa balaod sa Pilipinas ug kansang mga desisyon gipatuman pinaagi sa armas. Walay armadong grupo nga adunay katungod nga mahimong imbestigador, prosecutor, hukom, kurado ug berdugo sa samang higayon. Walay ideolohiya nga makahatag kanila ni ana nga otoridad. Walay revolusyonaryong retorika nga makalimpyo sa krimen sa pagpatay. Makabungog ang garbo nga gipakita niini nga pahayag. Imbis nga taguan ang pagpatay, ilang gipahibalo kini sa publiko. Imbis nga magpakita og pagbasol, ilang gisaulog kini isip hustisya. Imbis nga ang tahuron ang tawhanong katungod. Ilang gipasigarbo ang usa ka paralelong sistema nga mupatay og kinabuhi base lamang sa mga akusasyon nga wala masuta ug wala mapamatud-i. Mao kini ang hinungdan nga dili angay kalimtan sa katawhang Pilipino ang tinuod nga kinaiya sa komunistang armadong kapintasan. Sa luyo sa mga slogan sa kagawasan ug sosyal nga hustisya, adunay usa ka kalihukan nga nagtuo gihapon nga sila adunay gahom sa pagdesisyon kung kinsa ang angay mabuhi ug kinsa ang angay mamatay. Busa among giyahawag ang Commission on Human Rights o CHR nga mapakita pag-usab og lig-on og klarong baruganan bahin niini nga panghitabo. Kung ang mga aligasyon sa paglapas sa tawhanong katungod angay imbestigahon, kung gihimo sa mga ahente sa Estado nan ang parihas nga sugdanan kinahanglan usab gamiton kung usa ka armadong grupong komunista ang publikong miangkon sa pagpatuman og pagpatay. Dili angay tugutan sa CHR ang adunay duble nga sugdanan sa pagpanalipod sa kinabuhi sa tao tungod sa ideological nga konsiderasyon. Ang kahilom at ubangan sa usa ka giangkon nga pagpatay mahimong magpadala og delikadong mensahe nga adunay mga biktima nga dili parihas ug bili sa uban. Ang tawhanong katungod universal wala kini kahulugan. Ginaagat usab sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang mga organisasyon sa civil society, mga leader relihiyoso, akademikong institusyon ug tanang nagpanalipod sa dignidad sa tao nga isalikway. So mao ka na ato ang kukabilduhan karon nga topic partner nga angay nato mapalawman ug angay usab nga mapaabot nato sa atong mga katawhan di sa kabukiran aron ilahapod kining matimbang-timbang kung unsa gayud ang tinuod, unsa gayud ang kamahinungdanon aning mga pagpahibalo gikan sa NTF-ELCAC.
1: Salamat partner no kanid ako kay ni nga kananang I hope nga moabot ni sa kanang nadalonggan sa ato ang mga Commission on Human Rights no sa CHR kay pinaka sentro gyud og pinaka unang manguna ni ini ang mga problema ha labi na sa isbutanan sa pagpanalipod sa kinabuhi no, ang ato ang tagitahasan nga ahensya mao ang CHR no kay kini manggod ako pod moingon ko nga kini sila mora wala na gyud ni sila maguna huna og unsay kana na ang pagbulotan sa Dios. awak na ni sila maguna-huna og

0: Kwento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3C8 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon.
1: Dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: Agency, ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 15 niining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. O adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa BLFM Pagadian. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo. O sa DYAGA Perigio Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. Sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, pasalamatan kakanunay.

0: pasalamatan kakanunay. Nindot kayo ang mensahe sa mong awit.
1: Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alang na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas Kapitulo 2 Versikulo 33 hantod na sa versikulo 38 nagingon din eh. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa, gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo. Ug tungod niini, madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna. Ug ang kaguol, sama sa usa ka hait nga espada, mulagba sa imong kaugalingong kasing-kasing. Dito'y usa ka babae nga propita nga ginganlag ana, anak ni Panuel sa banay ni Asher. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod sa 84 ka tuig. Wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw ug gabi nagsimba siya sa Dios. Nagpuwa siya ug nagampo. Niadto gayong taknaa miabot siya ug nagpasalamat sa Dios. Ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Mao kini nga ato mensahe kon balanong pulong niining taknaa.
0: Ug kini sumpay kagahapon ug kini giuluhan gihalad si Jesus didto sa templo. Magampo ta ug manghilom la ang tanan samtang magahimo ako sa pagampo.
1: Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan ani ano sab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang among makasing-kasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong arong as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, dihugi ako ng imong alagad nga magpaambit niini kay wala ako'y mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo nga ikaw magapanalangin sa makatawhan nga malipayon nga misuporta nining buluhatuna pinaagi sa salapianon nga tabang nga ikapulo og mga halad. Panalangin ni usab ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanakog alang nining buluhatuna. Panalangin ni ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Dios, pasailua kami sa among masala sa pulong sa hunahunag sa buhat og ayuha ang adunay sakit og mga balatian. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amen.
2: Ang ato mensahe karon makaisunan kini sumpay kagahapon
0: og kini giuluhan gihalad si Jesus didto sa templo.
1: Ato na sayran nga si Ginoong Hesus gihalad didto sa templo sa ikawalo niya kaadlaw ug maputong adlaw nga siya gituli. Ug ato sa nasayran nga samtang si Ginoong Hesus gihalad didto sa templo, ang maginikana niya naghalad usab sa duha ka kuyabog nga salampati o kahatukmo. Ug amo mamananap gisunog kini ang usa halad alang sa sala ug ang usa halad pasalamat. Kay gikinanglan man nga sa di pa sila mohimog halad ngadto sa Dios. Usa ka seremonya sa paghalad sa bata nga hinlo ang ilang kasing-kasing. Ug aron masiguro nga putli ang ilang kasing-kasing sa ilang paghalad sa bata, mao kana nga naghimo silag halad nga duha ka tukmo o usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Nampangutana ngano man nga usa ka pares nga tukmo o duha man ka kuyabog nga salampati ang ilang gihalad sa diha nga si Ginoong Hesus ilang gihalad dito sa templo. Tungod kay si Jose ug si Maria mga igsoon, kabus manggod ang estado sa ilang kinabuhi. Kay dito gud kun kabus ka ang imong ihalad ngadto sa Ginoo aron mapapas ang imong sala, kuyabog ang salampati o tukmo. Tagduha-duha gyud na. Unya, kun arang-arangan ka di na puto dawaton. Ang dawaton si Ginoo kadto sa dako-dako nang halad. Panlitan arang-arangan ka, sapian ka, ang imo na usab nga ihalad
2: kanding or karnero. O kung dato ka kayo, ya nakasala ka, ang imong ihalad, baka na gyud. O nining bahina ato na sayran nga tukmo o kuyabog nga salampati ang gihalad ni Jose o ni Maria tungod kay sila matawag man nga pobre nga pamilya o pobre nga tao. Napadayon ta sa adlaw nga si Ginoong Hesus gihalad ngadto sa templo. Dunay usa ka tawo nga ginganlag Simeon nga gisaaran sa Espiritu Santo nga sa di pa siya mamatay iyang makita ang Mesiyas. O gimanduan sa balang Espiritu si Simeon og misulod siya dito sa templo og naatul usab kadto nga si Ginoong Hesus ihalad dito sa templo. Nalipay si Simeon og iyang gikugos ang bata og nagpasalamat siya sa Dios og matod pa niya karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saad itugot ngang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam at ubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo og maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Mao kini ang gisaysay ni Simeon mga igsoon tungod sa iyang kalipay nga iya gyung nakugos ang bata nga Mesiyas. Ngani tungod sa iyang kalipay mingon siya pwede na siya muhalin. Pwede na siya nga mamatay kay iya naman nakita ang manunubos sa kalibutan. Si Ginoong Hesus mga igsoon, mao ang kahayag nga mudanag sa mangitngit nga kalibutan. Ug siya mao ang maghatag og paglaom sa tanang katawhan sa kalibutan. Pinagi kaniya ang tao maluwas gikan sa silot nga kalayo o imperno. Ug pinagi kaniya ang tao makasulod sa gingharian sa langit ug makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unya sa pagsulti ni Simeon niini nga mapulong mga isoon tungod kay napuno man siya sa balang espiritu nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata si Jose nga silbi ama-ama sa Ginoo ug si Maria natingala sila ngano nakaibalo si Simeon nga di man sila suod nga higala ug dili man sila paryente ni Jose ug ni Maria natingala sila ngano nga nasayod si Simeon nga si Ginoong Hesus mao ang manunubos sa kalibutan. Unya, nagampo si Simeon sa Dios alang kanila. Oga, matod pa niya nga kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang tawo. Ug tungod niini, madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna. Og ang kaguol sama sa kahait nga espada mulagba sa imong kaugalingong kasing-kasing. Gisaysay daan ni Simeon nga to sa ginikanan nga si Maria nga maguol gyud ka sa kinabuhi ni ining bataa. Nganuman sakiton man siya, paantuson man siya. Og ang kaguol ni Maria mga igsoon sama nga ang iyang dughan gituslok sa espada nga mulagbas gyud sa iyang kasing-kasing. Sakit kaayo kana mga igsoon sa side ni Maria nga ingon nga siya inahan ni Ginoong Hesus sa unod o sa tawhanong kinaiya sa kitansya nga ang iyang anak sakiton ni ining kalibutana alang sa pagtubos sa mga sala sa makatawhan sa kalibutan. Apan kay kini pamaagi man sa Dios alang sa tong kaluwasan gidawat usab kini ni Maria apan sakit gyud ni sa iya nga bahin mga igsoon. Naniadto sa panahuna dihay usa ka babaye nga propita nga mao si Ana. Dili kini sila paryente ni Jose ug ni Maria apan nasayod gihapon si Ana bahin kang Ginoong Hesus. Matod pa din ni kini si Ana usa ka babaye nga tigulang na ug unya anak kini siya ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babaye nga tigulang na kaayo ug naminyo siya sulod sa pitulang katuig. Dayon nabalo siya na biuda siya sulod sa 84 katuig. Sa ato patigulang na gyud unya matod pa din wala siya mobiya sa templo adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios nagpuasa siya og nagampo. Nakining tigulanga mga isoon nga mao si Ana nga gitawag usab nga propita kanunay siyang nagsimba sa Ginoo. Nagsimba siya sa Dios kada adlaw adlaw gabi nagampo siya ngadto sa Ginoo. Unya ni atong panahuna sa diha nga si Ginoong Hesus gihalad sa templo, ngayon panahuna nagpuasa si Ana og nagampo. Og unya ni adto gayon taknaa miabot siya og nagpasalamat sa Dios. Og misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubo sa Jerusalem. Sa ato pa, ang gisulti ni Ana sama sa gisulti ni Simeon. Kini si Simeon og si Ana, di ni sila pariente, di ni sila kaila, apan managsama ang ilang gisulti bahin sa bata. Nganuman, minanduan man sila sa Espiritu Santo. Nagpasabot ka na mga igsoon nga bisan pag di mo pariente, di mo kauban ba siya kay pariha ang Espiritu nga nagpuyo diha kaninyo, managsama usab ang inyong pamaagi sa pagkinabuhi og mga pamatasan. Nganuman, usaraman kay Espiritu ang nagpuyo sa mong lawas. Kung ikaw Kristohanon, ako Kristohanon, bisag di ta kaila, apan matingalang uban nga managsama ang atong sinultihan, managsama ang atong binuhatan, nganuman pariha man ta nga mga anak sa Dios. Og ang mga tao nga mga anak sa Dios, dili na mubuhat sa mga buhat nga dautan. Ngilaran ka maghuna-huna ni Ana, mao ka na nga maningkamot ka nga ang imo mabuhat mao ang mga buhat sa pagkamatarong. Og makabuhat kita sa mga matarong mga igsoon, kay mao naman kini ang tinguha sa atong mga kasing-kasing. Mao ka na nga ang mga magtotoo sa Ginoo bisan pag dili kaila adunay pagkapariha diha sa ilang mabinuhatan o diha sa ilang mapanghuna-huna. Tungod kay ang Espiritu nga magapanglihok sa kinabuhi sa maong tao nga nangalagad sa Dios, usaraman kay Espiritu. Sama ni Simeon mga igsoon og ni Ana nga dili sila kauban, dili sila kaila, apan managsama ang ilang gisulti may tungod sa balaang bata nga mao si Ginoong Hesukristo. Og kini si Simeon og si Ana mga igsoon, nakasulti sila niining mapulunga tungod kini atong panahuna na puno man sila sa Espiritu sa Dios. Ingon ni Ana mahitabo mga igsoon nga kun ang tao mapuno sa Espiritu Santo, magsulti siya sa mga maayong butang, magsulti siya sa mga pulong diin maghatag sa paglaom sa katawhan. Muna matingala ka nga ang mga alagad sa Dios, bisang pagdili mga kauban, bisang pagdili kauban sa grupo, apan managsama ang mensahe nga among gidala tungod kay usa lamang kay Espiritu ang nagdominar sa kinabuhi sa mga tao nga nangalagad sa Dios, o kana mao ang Espiritu Santo o ang Espiritu sa Dios. Na ang gisulti ni Simeon mga igsoon og ang gisulti ni Ana may tungod kang Ginoong Hesukristo, kini nagapaila lamang nga si Ginoong Hesukristo mao gayud ang bugtong anak sa Dios nga nagpakatawo. Og si Ginoong Hesukristo mao ang katumanan sa mga panagna sa mga propeta nga moabot ang maluluwa sa kalibutan. Busa angay nga mga tao modawat kang Ginoong Hesukristo. Mutuo kaniya, moalagad kaniya, magtuon mamalandong sa iyang pulong. Aron nga tungod nini, kitang mga tao makabatunta sa kahayag sa kinabuhi. Kay ang Ginoo mga igsoon, siya ang kahayag sa kalibutan. Matod pa sa Juan 8:12, unya si Jesus mingo na usab sa mga parisyo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako, dili na gayod maglakaw diha sa kangitngit, kundili makabaton hinoon sa kahayag sa kinabuhi. Og sa Juan 12:46, gisulti ni Ginoo Hesukristo, mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako, dili magpabilin sa kangitngit. Si Ginoong Hesus mga igsoon mao ang tinuod nga kahayag. Busa angay nga kita mo alagad kaniya, magtuon sa iya mga pulong, aron nga sa matag karon og unya, mahayagan ang atong kinabuhi, aron nga kita dili maulipon sa kangitngit nga mao ang nagkalaing matang sa makasalanan dinhi sa kalibutan. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong giyang yung tanan sa pagpangluhod, ato'y bayaw at doon kakamot ngadto sa katasaan. Atong piyungon ang atong mamata, niya tundun ay balatian, ihika pangimong kamot sa radyo. Niya tundun ay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang damana. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyutayng hikap mo Ginoo o sinatia. Si Ginoo Hesukristo ang atong mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian mo sulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo.
3: Sa Diyutang ikapugi noon. Amahan namo nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi.
0: Salamat o Dios nga ikaw mao ang among kahayag, ikaw ang among paglaom, ikaw ang among kadaugan. Busa angay nga kami magapangalagad kanimong tinud-anay.
3: O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasing-kasing ug himo akining putli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa tanan dagway sa makadautan ug buubui kami sa imong mga panalangin. Labi na sa makatauhan nga malipayon ang kinasing-kasing nga nagatod sa ilang ikapulong mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya.
0: Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot ug ayuha ang buta, bungol, bakol, piang, amang, cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liyo, mayuma, insomnia, prostate, UTI, ubo, sipon, hilanat,
3: sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha O Dios, maluoy ka. Ug pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo, akong giabog ug ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot ug milagruhi ang kadaosa. Ug baguha sa impit imong makatawhan tangtanga ang mga bisyo. Ug itugot ng tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini O Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan, gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humuka O Dios ang dama ila makasing-kasing, aron nga sa diha nga sila mawalihan, sila may mo matinuuhon og madinawaton sa imong pulong. Ug kaluyo sa O Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Lunes. Ngang imong tabang kaloy grasya, pagpanalipur, pagpanalangin, amon usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
0: Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o kinasing-kasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Gina Carbon sa Lanao Unity Park Homes, Lanao, Dan Bantayan, ni Rosa Suntosidad sa Paho, Dan Bantayan, ni Berhilio og naringlan si Nebrio Bansya Pamilya sa Tagasa Maya, sa Apolinar Family, sa Kamas Maya, Dan Bantayan, ni Sosok Pilisitas Alahid sa Paho Dos, ni Remy Nini de la Fuente sa Lanao, Dan Bantayan, ni Misa Mrs. Billy Laurenti sa Lanao, ni Ria Miis Barason, ni Rolando Junicia Carabio, ni Enriquita Bugtong, ni Michelle Roy Alahid, o ni Asila si Ulimba, ni Susan P. Piapi sa Marangog, Bugo City, Cebu, ni Roberto Iscoyos sa Porok Uno, Kalubian, Don Pedro, Bugo City, ni Aranita Jimenez sa Victoria, San Remio, ni Leopoldo o Iksikila Orsal, Tony Ronald Perla Raico, Rosmi sa Look, Porok Saging, ni Romulo Sineida Orsal, Rosjin Toto, ni Cherry Ann Oxaldi Apas sa Kinawahan, San Remio, ni Abelina Isidro Apostol sa San Remio, ni Alice Ognonoy Hugan sa Sambagdakit, Bugo City, ni Jenina Baloran uban siyang pamilya sa Kalabasa, Agnaya, ni JC Maricel de Moral uban siyang pamilya, ni Elma Roger Mahubay, ni Jose Milagros Crisostomo o ni Chopista de Moral, ni Roti og Nanit Kuming sa Duyan, Katmon, Cebu, ni Tatay Josing og Nanay Daring Arminion uban siyang pamilya sa Mahayahay, Managasi, Borbon, ni Lolito og Anghiling Hortilano sa Labangon, Tabugon, ni Anisita Don

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
2: kag Pastor Estudzim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon og magmauswagon ka.
0: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
4: Oras, 4:30.
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.2.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras iba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag. Masalod na ang programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan.

0: ang inyong timbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, Pizza Kense, sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News ug ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC Bagting Balita.
1: Headlines. Sa uluhan sa balitang lokal, paggamit og mga herbal medicine isip tambal sa sakit nga dengue, wala girekomendar sa DOH.
2: Ramon Magsaysay gideklarang child labor free municipality.
1: Samtang mga evacuee sa Pagadian City Covered Court yatagan og pagkaon, libreng check-up og vitamins human sa kusog nga hangin ug ulan niadtong Sabado sa gabi.
2: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, laing sakop sa milisya ng bayan voluntaryong nitahan sa mga otoridad.
1: Dulaan 500 ka mga pamilya nga apektado sa linog sa Dato Udin Sinsuat na kadawat og ayuda gikan sa Bangsamoro Ready.
2: Duhan sa balitang nasyonal, Pilipinas ang mahos sa unang ASEAN Railway Conference.
1: Senator Villanueva mo tambong sa special session.
2: Sa uluhan sa balitang international, leader sa Venezuelan prison gang napatay sa opisimba kon opensiba sumala pa ni President Trump.
1: Iran hapit na mo pirma sa kasabutan tali sa Estados Unidos.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, commemorative banknote, coins og stamps gilunsad sa ika-125th anniversary sa Supreme Court.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Grouse pinatala og bagong Philippine record sa high jump.
2: Uluhan sa balitang kahimsog sa panlawas, CHED o DOH, may perma o kasabutan aron paligunon ang healthcare workforce sa nasud.
1: Sa pagkansan na sayod ka ba corner, kinsamay na kaimbento sa electric na plancha nga gamitonon kayo sa panahon sa ting eskwela.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Jemuel Pacquiao gikasal na sa US.
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
0: BBC Bagting Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Iawhag karon sa personay sa Integrated Provincial Health Office pinaagi ni Giselle Singson ang publiko nga likayan ang paggamit og mga herbal sa higayon nga adunay miyembro sa pamilya nga mataptan sa sakit nga dengue. Nagkanayon si Singson nga walay mga pagtuon nga magpamatuod nga epektibo ang tawa-tawa pag-inom sa duga sa laki nga kapayas ug uban pang matang sa herbal batok sa maong sakit. Gidugang paniini nga makahatag lamang kini og peligro sa ilahang panlawas labi na kung masayop sa paggamit ang matag-usa. Sa higayon nga makasinati og hilanat nga nilungtad na og tulo ka adlaw pataas mas maayong magpakonsulta gilayon sa pinakadaol kon pinakaduol nga health center aron masuta kung dili ba apektado sa dengue ang pasyente. Samtang aron masiguro nga mabatukan ang sakit nga dengue, adunay gipang assign nga mga nurses ang Department of Health sa matag barangay nga mao'y mag-monitor sa komunidad og magpahimangno kanila sa pagpanlimpyo.

0: mula na natin mga ipag-assign po at other department of health natin mga nurses assign sa mga booking-booking. Sila na sir, nabuluan na maghatag ng assistance sa mga lagi na gilog ng mga kumulidad na nasinagil o magita areas na to. Na sila, hintayagan kita sir ang mga katawahan na mulitin sila o medical assistance sa ato ang mga health centers.
1: Official nang gideklarar ni Municipal Mayor Margie Masyona ang Ramon Magsaysay isip Child Labor Free Municipality atol sa pagsaulog sa World Day Against Child Labor nga gipanguluan sa Dolly 9 dito sa Municipal Evacuation Center Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Ang deklarasyon kabahin sa kampanya sa gobyerno batok sa child labor o pagpanalipod sa katungod sa mga kabataan. Sumala sa Dolly sa Buanga del Sur Field Office, mikabat sa 424 ka-child laborers ang ilang na profile o natabangan pinaagi sa nagkadaiyang programa o serbisyo. Sa kasamtangang 112 nga kabataan ang nakadawat og ayuda sama sa Project Angel 3, Career Fear Play o Career Guidance o nakabalik na sa pagtungha aron ipadayon ang ilang pagtuon. Samtang 91 kaginikanan usab ang nakadawat og livelihood kits aron makatukod o panginabuhian alang sa ilang pamilya. Pasalig usab si LGU Ramon Magsaysay o mga partner agencies sa padayon nga pagpaligon sa Child Labor Prevention and Elimination Program aron masiguro nga luwas, edukado ug adunay maayong kaugmaon ang matag kabataan sa lungsod.
2: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gihatagan gilayon og hinanali nga tabang sa lokal nga kagamhanan sa Pagadian City ang mga residente nga napugos sa pag-evacuate tungod sa kusog nga hangin ug ulan. Amigo sa Dakbayan niadtong Sabado sa gabi, Hunyo 13, 2026, nikabat sa 455 ka mga individual gikan sa 112 ka pamilya ang temporaryong gipapuyo sa City Covered Court niadtong higayuna og gihatagan sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO og init nga lugaw ug tubig samtang naghulat sa dugang nga assistance samtang gipahigayon usab sa City Health Office ubos sa pagpangulo ni Dr. Develyn Tan Ildefonso. So, og sa City Pharmacy ang libreng medical check-up og pagpanghatag og vitamins alang sa mga batang evacuees nga masiguro ang ilang maayong panglawas. Ang mga apektadong pamilya gikan sa mga barangay sa Santiago, Kawit, San Pedro, White Beach, Dumagok, Balangasan og Santa Lucia ninadunay natala nga 11 ka mapdos, 17 ka lactating mothers, 3 ka person with disabilities kon PWDs og 14 ka senior citizens nga padayon nga giatiman sa mga awtoridad samtang nagpadayon ang monitoring og relief operations sa Dakbayan.
3: BBC Balitang Rehal.
1: Voluntaryong nitahan ang usa ka miyembro sa milisya ng bayan sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company Headquarters sa Prokmauswagon, Barangay Pinamaloy, Don Carlos Bukidnon, alas 3:15 sa hapon ni atong Sabado, Hunyo 13, 2026. Giilamaong lalaki nga si alias Tamsi, 47 anyos, kanisakop sa milisya ng bayan sa nabungkag nga Gilyera Front 68 Sub-Regional Committee 4, North Central Mindanao Regional Committee. Ding kasamtangan, ang maong friend rescued ana sa pag-atiman sa mga intelligence operatives sa Bukidnon 2nd PMFC. Samtang ipaubos kini sa debriefing o profiling aron maproseso ang iyang pagbalik sa komunidad.
2: Sagunulang detalye sa balitang regional, nakadawat og food assistance ang 462 ka pamilya nga napiktuhan sa baguhay lang alinog sa coastal barangay sa Kusiyong og Badak sa Dako, Dinsinsuat, Maguindanao del Norte gikan sa Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents kon gitawag nga ready. Ang matag food pack naglangkob og 10 kilos nga bugas, pulo ka dilata nga tuna og pulo ka pakete sa 3-in-1 coffee aron makatabang sa mga pamilyang temporaryong nagpabilin sa evacuation area sa ubang luwas nga lugar tungod sa kahadlok sa posibleng aftershocks. Ipahigayon ang distribution sa ayuda ubos sa direktiba ni DBARM Interim Chief Minister Abdul Raof Makakua, MILG Minister Jordan Bayam o Bangsamoro Ready Director Muhammad Farzi Butaziel aron matubag ang dinaliang panginahanglan sa mga residente.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, balita!
4: BBC, balita, nasyonal.
1: Ang Pilipinas ang sentro sa diskusyon sa pagpalapad o pagpaayos sa mga sistema sa Reles sa South Asia samtang kini mag-host sa unang ASEAN Railway Conference o ASEAN Railcon 2026 sa Hunyo 18-19. Ang Department of Transportation o ang Philippine Railways Institute ang mangulo sa online conference uban sa suporta sa ASEAN Development Bank kini magtigom sa opisyal sa Reles o mga eksperto gikan sa 11 ka mga nasod nga miyembro sa ASEAN aron isgutan ang mga paagi aron mapauswag ang kaluwasan, kausayan o kaligon sa mga trend sa rehiyon. Ang paggamit sa modernong teknolohiya, pagpaayo sa serbisyo sa pasahero o pagpangita sa pondo alang sa dugang ang mga proyekto sa sektor sa Reles nga hisgutan usab. Pinaagi sa ASEAN Railcon 2026, gilauman nga ang relasyon tali sa nasod sa miyembro nga ASEAN sa nasfonatad sa pagpalambo sa Reles. Mas mapaligon pa, ang tumong niini mao ang pagpalambo sa mga konkreto nga solusyon sa mga hagit sa transportasyon o pagtabang sa paghimo sa mga luwas, mas epesyente o mas moderno nga sistema sa Reles sa rehiyon.
2: Sa daing detalye sa balitang nasyonal, ni pasalig si Senador Joel Villanueva nga mutambong siya sa usa ka espesyal nga sesyon kung ipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pinagi sa usa ka video message nga gipasundayag sa usa ka misa sa Jesus is Lord kon JIL Church. Giangkon ni Villanueva nga ang nagpadayon nga panaglalis sa liderato sa Senado nakaapektar pag-ayo sa institusyon. Ningon siya nga panahon na nga ihiklin ang bisan unsang mga kalainan sa politika alang sa kayuhan sa katawhang Pilipino. Sayang minsay sa kongregasyon sa JIL, ipadayag usab ni Villanueva ang panginahanglan nga masiguro nga ang mga kawani sa Senado dili mapagan sa tunga-tunga sa away ang kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kaniadto ng hingusog nga magpahigayon og espesyal nga sesyon human sa kapakyasan sa upper house sa pagsulbad sa panaglalis sa liderato sa wala pa kini mag-adjourn sa CNDA niadtong Hunyo 6. Apan sa wala pa mag-adjourn ang Senado, 12 ka mga senador ang mipili kang Gatchalian isip Senate President pro tempore o sa ulahi gitudlo siya isip Acting Senate President o sa kalakang nga gila sa Malacanang o sa House of Representatives.
3: BBC, BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!

0: ni US President Donald Trump nga napatay sa usa ka military strike sa Estados Unidos si Hector Rushtenford Guerrero Flores o Nino Guerrero, ang leader sa Venezuelan prison gang nga Tren de Aragua. Matod pa ni Trump, gihimo sa US Southern Command ang paspas o koordinadong operasyon kauban ng mga otoridad sa Venezuela. Gikumpirmar usab ni Defense Secretary Pete Hegseth nga namatay si Guerrero sa maong opisina. Matod pa sa Information Ministry sa Venezuela, nga dunay nahitabong panagsangka sa mga miyembro sa grupong kriminal o napatay si Guerrero sa operasyon ang nagihimo sa tabang sa intelligence sharing o specialized technology sa duha ka nasud. Taod-taod na nga napahamtangan sa US o sanctions si Guerrero o lain pang lider sa Tren de Aragua tungod matod pa sa pagkalambigit sa drug smuggling, human sa human trafficking o money laundering. Gikonsiderar usab sa US State Department ang grupo isa foreign terrorist organization.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipasigarbo ni US President Donald Trump nga hapit na matud pa nga mutubag ang Iran sa gipaabanti nini nga peace agreement. Matud pa nga karong adlaw pirmahan na sa Iran ang nasangpit nga kasabutan. Ang nagunang mediator sa nga Pakistani ni Butyag usab nga pirmahan na pinaagi sa electronic signing ang maong kasabutan. Ang Memorandum of Understanding kon MOU tali sa Estados Unidos ug Iran magsugod sa 60 ka adlaw nga negosasyon kung unsaon pag-implement ang framework ug maresolba ang nahibilin nga sticking point tunga-tunga sa kagubot. Apan ang nasangpit gipanghimakaka sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang maong plano.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
0: Sa detalyes balita negosyo, gisaulog sa Korte Suprema ang ilang ika-125th anniversary pinagi sa paglunsad o mga commemorative banknote, coin o stamp atol sa usa ka seremonya sa SC Session Hall sa Manila. Gipaila sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang usa ka 125 pesos commemorative coin nga gama sa Nordic Gold o ang pinakaunang vertical design nga 3,000 pesos banknote sa nasud samtang Philippine Postal Corporation kon PhilPost nagpakita usab og special series sa mga stamp. Bisan pa man og giila kini nga legal tender o mamahimong gamiton nga pangbayad, ang mao mga commemorative issue mahimong mapalit lamang sa BSP og bagong gibuksan nga SC Gift Shop, samtang ang mga stamp ibaligya sa PhilPost Central Office sa Manila og sa SC Gift Shop.
1: Ang balitang negosyo tud kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mog barato pandikalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories. Ayaw nakabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay line-line nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur.